Liber nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui agenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri inter est protectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur anima me.